berör mig. Du har ett telegram. Kom bli så du telegram. Av det sista telegram. Vill posta fis av dig.